0: タヤ殿、八路軍の主力と軍需工場はすでに2日前にワンコアンジャンを離れ、行方は不明です。
1: ちょっと聞いて。
0: すぐにチャオシへ伝達し、ワンコアンジャンの銃撃戦の状況を確認するのだ。

0: 冒着会暴露的危险呢？说白了，那就是抱着必死之心回来的呀。
1: 所以，他交代我说，一旦他暴露了，就让我替他继续跟这个相马联络，继续给相马传情报。
2: 这些话，王锦之在密电里跟相马说过吗？
1: 说过，当着我的面发的电讯，我亲眼看见的。
2: 那就没问题了。
3: 啊，看来王锦之早就做好了暴露身份的准备了。哼，王锦之是个人物啊，不简单啊。吕西贤，
2: 哎，
3: 你说做汉奸做到如此忠诚的地步，还真是少见了啊！可惜他站在了人民的对立面。
1: 对，
3: 快回家吧。
4: 是。
5: 王修，誰なの？俺が聞いたことないよ。
6: 大佐殿、チャオ氏は。ドンハイの息のかかった密偵の一人、別の一人はすでに死亡したことはご存知かと。
5: ドンハイは死たのに暗証は生きてる。おかしいじゃない。その子、
6: はい。
5: この人はこの教訓は買収されたかもしれないな。
6: それは違います。
5: なんでそう思うの？
6: ドンハイから来た。最後の連絡は私に直接ありました。素性がバレた可能性もあり、もしそうだとすると彼は別のルートであるジャオ州を通じ連絡を続けるはずです。
5: そしかしでもこのドンハイ、強固の秘密を漏らすの可能性がある。
6: もちろんその可能性もあります。しかしご安心ください。今後全ての情報を私が細かく吟味いたします。
5: それは共産党と地下兵工場、この情報、徹底の情報はまだ本当かどうかわからないじゃない。
6: その可能性はあります。嘘か誠かに関わらず、もしも本当であれば我が家が行けば無駄骨になり、もしも嘘であれば奴らの思う壺になってしまいます。
5: そうだ、祖国の言った通りだ。今回のこと、通りやめよう。
1: はい。
7: あ、いや、いや、いや。
8: 啊，江局长，这一夜总算没有白费。照目前的情况来看，咱们已经基本上取得了相马对咱们的信任。江局长，这对咱们以后工作的进展应该有很大的帮助吧？嗯。
2: 多亏你的主意，德强。但是，我们不能太得意了。我们能想到将计就计，敌人未必不会想到这一招，所以还是要保持警惕，不能麻痹大意。
8: 哦，俺知道了。啊，对了，吕西谦，你打算怎么处置？
2: 他表现得很好啊，但还是要对他进行观察和敲打。周翔，
8: 嗯，
2: 这段时间呢，你就认认真真、仔仔细细的跟他学习发报技术，学会了呀，咱们就时不时的给那个相马发一些无关痛痒的消息，时不时的就发一条，这样呢，咱们也能探探他的口风。
8: 哎，明白了，
2: 回家吧，回到家，好好的睡一觉。
8: 哎，现在一点都不困，还兴奋了呢。不过呀，俺现在特别想吃俺娘烙的大饼，卷上咸菜还有大葱，哎呀，简直是太好吃了，想得俺口水都想流出来了。
2: 你不说，我不觉得饿；你这说，我也饿了。我也想吃大娘烙的大饼，太好吃了。
8: 那一起啊，去俺家一起吃呀、啊！哎呀，走吧走吧，
9: 吃大娘烙的大饼。
8: 哎、对对对，
9: 走吧，
10: 我留在这吃了窝头不就行了？
9: 哎、你就别客气了。
11: 怎么样，吕西谦那边都招了吗？
12: 嗯，
13: 都招了。
3: 这一夜收获之大，你都不敢相信。
11: 真的？快说我听听。
3: 边吃边说啊，咱们的江大区长刚才就说想吃咱娘烙的饼呢。
11: 俺娘就知道你们饿了，老早就起来烙饼了。

0: します。前方の道を八路の地雷に阻まれております。
1: 地雷排除招待。すぐ消火を掃除しなさい。蕎麦子。
2: はい。
1: 八路君、今回我々のことは知ってるみたいと思わない？
2: タス殿、まさか密偵の邪魔を疑っておられるので。
1: 今回行動終わってから君はあの暗証をよく調べて解いて。
2: はい。
0: 少佐殿。
1: うん。
0: はい。

0: 佐殿。
1: 大佐殿。
0: 大佐殿。ご帰還大変におめでとうございます。
2: ご帰還おめでとうございます。
3: みんな、ご苦労様でした。どうぞ、かけてください。
4: はい。
3: 横山少佐、最近俺たちの支配たちはみんな元気ですか？
4: 大佐、部隊の全員が大佐殿の安否を心配し、一刻も早いご帰還の日を待ち望んでおりました。仇を取るため士気は上がっております。
3: 今回の軍事行動を強固にプレッシャーにかけて俺たちまで損壊も少なくない、もしくは惨敗と言える。つまり失職の軍事行動を満たした。この恥俺が辞いて再三する。今回俺が帰ってきて辞いて王冠状を消極したのだ。
5: 这一次的扫荡啊，庞文受到了很大的打击啊，他的一只眼睛被德强同志给炸瞎了，这对于他来说是奇耻大辱，他一定会进行疯狂的扫荡。所以啊，各区的同志回去以后一定要做好反扫荡的工作。
6: 放心吧，于团长，回去之后我们就开展工作，一定认真完成任务。
5: 嗯，同时啊，不光是王官庄要做好反扫荡的工作，
6: 嗯，
5: 各县都要做好工作，我们不能这样被动，我们要主动出击，我们要组织全县乃至整个交通地区的武装力量，等到时机成熟，给敌人来一次大型的反扫荡，让敌人血债血偿，这也是这次会议的思想和决议。希望大家回去以后抓紧布置反扫荡的工作，召集民兵和武装力量，和八路军的主力一起打一场硬仗。大家有没有信心啊？
7: 有。
8: 有。
3: 司马口。
0: 嘿。
3: 王冠庄阿德里，谁给我都。
0: 大佐殿，数日前、赵氏と連絡が取れました。その情報によりますと、ユダハイは主力部隊を連れてすでに離れています。今回の我々の作戦で、ワンガンダウンの百姓は86に対し動揺を抱くようになったようです。86軍は百姓を保護しないと気づき、多くの者が陰で不満を抱くようになっています。我々の再度の攻撃に戦々恐々しているとのこと。
3: 彼は提供してくれた情報は、村民の心理は一になっている。だからこの人は信頼できる人かもしれないな。
0: はい、その通りです。
3: うん。今回の軍事行動ワディから、君は暗証の所定は確認してくれ。
0: はい。近日中に彼を城へ招く考えです。
5: 你回去以后啊，要把会议的精神传达到各村，
6: 嗯，
5: 把村干部都动员起来。我感觉啊，不久的将来将有一场暴风雨席卷王冠庄一带。嗯，大家想什么呢？是不是有什么主意啊？
9: 团长，
5: 嗯，
9: 还有个想法，
5: 说吧。
9: 还想进城去和日军的情报头目向马民部见面。

0: 我都滚，可以。
1: 嗨。
0: 이카아내가조카다니보다다이젠스나데치키노모스케디가사내다긴기우시다노난가나노시오메노이르코라크라시카하이레나이나노플라쿠치와나가노노코데노비데디가케오노보다케르바후사스코나와되겠네이마카라임무이와다스와다시와다이치스노미오키데이와오노보디第2第3次の海は物の封鎖する起用するただしいきなり仕掛けなければならない敵に察知されたものなの、
1: はい、
0: 分かったか今午後5時8時20です午後8時に行動を始まります出発
1: はい

0: さんは科学の試しで今後のことをしてなら私はきっと私にしおれを申請する。
1: 朱先生果然是皇军的好朋友，这次行动过后肯定给你申请一份嘉奖。
2: 哈，谢谢山本大佐。不过
0: 何有可能了？
1: 不过什么？
2: 哦，不过八路军加强了他们的戒备，我估计走漏风声了。我建议咱们取消这次行动吧。
0: 決定を却下して、なぜが遅かの？
1: 加强了戒备，你还敢喝酒？
2: 我。
0: 八路军はご飯を食べないじゃないか。遅かを飲む。けよ。どの日？
1: 八路军连饭都吃不起，你哪来的钱喝酒？说，今天是什么日子？

0: 今天李团长婚事。
1: よし、中国にことわざあって招待よりぐるぐるの方がいい思う。あの辺にあったら私はきっと大きい子供の送る。
2: 中国人有一句俗话叫做相请不如偶遇，既然赶上了，那我一定要送一份大礼。

0: しにすべて快慶だろう。
1: すみません、大佐。私はわかりませんでした。
0: この八六に頼む村は私の地図の乗り付けろ。中国人は必ず責任を負わなければならない。

0: 調査。私は山本たづき大佐です。私たちは相談しようか。
1: 我也想和你谈谈，先放下武器，有的是时间谈。
0: 総運兵少佐、私は山本和樹です。お名前を書い。私を中国に警備の貢献がとても多くない。しかし先生の劣化に私たちの篠塚司令官は想像の当たりに10万円台に値すると思う。私は新から漢字です。気を戦う。お恥ずかしないで責任をつくまれる。契約停止で買う。警備の統率者がなくて何人がいる。
2: 现在不是拍马屁的时候，哪儿那么多废话。
0: よし、ハッシュテクニュー。私は交渉の解決すると検視でいる。私はあなたには職業軍人です。あたんがない。冤罪な憎みがないです。戦場で戦争はである職能の囚人です。軍人の職責を尽くして本田は良くないようだ。

0: 시승소원을캐려봐我的希望，修身都修给这个透明的阿鲁库多奥内西马斯。
1: 山本先生，谈判是要本钱的。你现在已经陷入了绝境，就是插上翅膀也飞不出去。你不是想跟我交个朋友吗？先放下武器投降，除魔，保证你的生命安全。
2: 山本，我是你先人，给你通个话，投降不投降？
0: 所以很潇洒あなたの部下は給与がない、これはダメですね。証拠は証拠なりの話にこれがあります。どうして兵士と同じだろうか。総さん、この時私は上人がプリであることを承認して、しかし一人との総さんはあまりわからない。私の兵士は特殊訓練を受けたので、彼の寸胴措置とは総さんにすでに教えを受けた。もし続けるなれば食いを取れるなって。どうして交渉の問題を考えするとできない。総さんは聡明な人です。必要がない決をなすこと総かしで、私はそれぞれに商売がある。せいぜい引き分けてそれぞれに徹底するなれば、私は双方利益があることを信じて。総さん、よく考えなさい。
1: 山本、你只有无条件投降，别无他路，否则的话我让你成为一些碎肉。山本，怎么哑巴了？我最后再给你一分钟时间。
3: 团长，这帮兔崽子是不是跑了？

0: 今日奴らは城外の砦の近くまで攻め上がってきました。守備隊は奴らを返そうとしましたが、戦闘力は強く、交戦して1時間も経たないうちに3分の1もやられました。砦も失いました。守備隊はすでに城内に撤退しておりまして、敵は城壁のすぐ近くにいます。
1: 内心は報告しているように、恥の軍特領図官の指揮部は私に殲滅された。この軍は軍隊特殊作戦の典型的な反乱ではないが、服部六将軍および我が各監察団早く命令を軍権たちの遠慮を刷新させることができる。今回の戦闘で我が統合

0: 会員の喪失が多いか。不正はまだいる。まあ、工具の未来椅子の革新の必要を足すもため、山本はここで日の月職員に即刻に廃職の各地に支援に駆けつけされるよ。命令していただけたり。
1: 山本君の要求より、彼は危ないところわからないから、さらに彼の話危ないかもしれないです。
2: はい。

0: 我是前沿指挥部，八路军的阵地上发生什么事了？
1: 报告长官，鬼子刚刚冲上八路的阵地，我从望远镜里看见几个八路的伤员引爆了一声炸药，那几个伤员和十几个鬼子都完了。
0: 什么？
1: 现在鬼子已经占领了阵地，膏药旗升起来了。
0: 什么？潘总，守阵地的八路军全部完了。
2: 都是好汉呐，几百人就这么完了，可没一个活着的。八路军完了，该咱们干了。命令部队，准备战斗。
0: 是。
3: 今これだけ。しかしこれは一時間前に受け取りました。山本大佐のところ今どうですか。交渉しています。これから中尉は兵源の改進地も7でしまう。山本大佐は兵力を収縮します。平安を交渉しています。
4: 吉野の連合チームは活用砲の方面でいきなり八郎軍の頑固な狙撃に遭いました。我が軍は数時間にわたって激戦をしていて、かなりの陣地を完全に攻め取りましたが、連合チームは進めることができません。なぜか30キロ足りないところ。地平連隊は1時間にずこられないですか。
3: 彼らはまだ
5: 新水軍と総運品の部の阻止にあって、吉野連隊長の報告によると、戦闘は白熱化の状態に入りました。双方は甚だしきに至って砲撃戦を行ってしまいました。新水軍と総運品の部はいつもと全く違って、以外にも何度も大規模な反撃を実施しています。現在双方は今なお
4: 激戦をしています。そうすると吉野連隊長は早水で一部申請してないですか。
3: は将軍。
4: 司務吉野連隊長を発表して参事官確認、平安城の部隊を考慮して送信内容と吉野連隊長は自殺して天皇陛下に謝罪する。
3: は将軍。
6: 大佐、八郎軍はすでに全ての町を占領し明け方には国を包囲する模様です。
7: 大佐、
6: 福岡の援軍は途中で待ち伏せに遭いました。大元から来る成田連隊が乗った汽車はロイの西で脱線しました。成田大佐より入電です。鉄道砲騎士徒歩で来るとのことです。水星の援軍も15人の社で待ち伏せを受け死傷者多数。
7: 一体何者が指揮しているのか。これは定期的な敵の寄与での包囲して、その援軍を接す寸法。宮の町を攻撃したのはやはり独立三八六部隊です。指揮をしているのはやはり李雲龍です。
8: 李雲龍だと。ありえない。絶対ありえない。絶対ありえない。
7: 彼女、赤道警は、雷神が3機、殲滅されたばかりだ。彼の精神が悪かった。特攻隊によって、ズダズダされた、勝つだ。チームの名を捨てて、ほどの慌てっぷりだ。今後を名乗りに。
9: 大佐、自分は嘘を申しません。自分の長年の八郎軍との戦いからすると、間違いなく李雲龍です。奴は自分の思うように戦術、兵隊を動かすため、その方法は上記を一致しています。本来なら、攻撃する場合、
7: は勢力を一点に集中する。地方から攻撃を仕掛けるというと兵を分散させていますが、依然として兵は高い。このようなことができるのは理由のだけです。
8: よし、すぐに総長の判断を尽き承知に見せよ。あの稲川をなお、ぺったりで来い。

0: 私の部下は私に教えて、佐藤はあの高州人で、
1: 彼はすでに私を包囲し、メシは実証しで彼ではないか。これは私に出し強要で、あなたに出しで同じで、もしこの容認するならば、あれは非常に古い打ちこちいた中間が貧乳のため起こるだ。私はあなたの一生に上まで登り、私たちは清息に回答がある。

0: こんにちは、山本です。から沖鳥バクリの電報です。
1: 超過多における我が特殊部隊の編成部篠塚義雄将軍および特殊部隊の指揮として私の職責を私にもしこの部隊の存在がなくなったら私がこれ以上生きていく理由がないことをつけている山本和樹は死をもって天皇に報いく意外戦略がありません。